Там зулемом ми продра. Базиканьку закує вушком, бузика ваннава. Дада на кузах і порти, юзу зайдать кука. Ivat forte da sulla morte cancellarà.